Mini ndi sofu choja kwando beti mia frame aweche. Metransi ya kusi. Nunzia. Sena makachirono. Ebi ana. Edu fre nwa ufre. Neti mi mba. Sisi ya obeti mia sena. WhatsApp ana test message. Machome mfre wano manusu. Nyo adibe frene midibe mao. 024 33